ra khía thế nhân thế thì vui bên bạn ra rồi bạn để chụp lại anh nè thì những gia gì vừa hay chi chơi gì anh là bên nhà miếng hoa cháo gì đâu cháo tê đấy mày cái cà rốt mấy con tê xem mà bị để quay em bộ phim mà xem mà bị để mà thì señor